0: Elu nir diga nyama ya le die makwa moy dagel wa fola da mi no babu nene ning kwa ba diga we o nene ning ye ne ani le ba junya ya le jwer junya di ma diga na ka jwer junya dagel wa fola da ko yin ngora oyo kala kala ya mi no babu nene ning
1: ti winyo ti winyo yibi yibi kai all radio kicken.

ga wara winyu kara gone na rem do kwa kwa mo tu ke me ye ga wara winyu kara gone na ramado kwa kwa mo aya

kuchu tiri bini ungena kwa yungena ukemu kimungi ya koka kero nushu ware mwana metedea ya tedea kero nushu ware mwana metedea ya mwana kubiyo ujwani kono chwara mwana wena metedea kono lwa abda ura ura jwani kono la ngero chwe ya wanyi ya yaku kero nushu ware mwana metedea ya mwana kubiyo Joni kono chwara moro wenda meteria kono lwa da ura ura joni kono la ngira chwe ya wanyi ya ya Dawa ya ga ya me wori chuki woro ko makira mo pi ga ya me wori chuki woro ko makira ngwedo dek dura ndo che maro maro ma un joni ngo gara ke ngala ngira wanyi Dawa ya ga ya me wori chuki woro ko makire omu pi Ga ya me wori chuki woro ko makire ngwedo dek Duo gudang da uche maroma roma Uun joni ngo gara ke ngala ngera oin Yoda wolo Yoda wolo beti duon pasho Locha monte kurimi da wolo ka udu gidi wor Anyo guri gangu peko bo Ujwani nyom guri mida olo bo Shoa da olo peti duan pasho Locha monte guri mida olo Ika udu gidi war Anyo guri gangu peko bo Ujwani nyom guri mida olo bo Mawur kwa yo panga Niyami ame awara lwa erigi dero Anua muna pe ya wangire Aworo kwa ya panga pe o miyao Kwa bani ya kurwa nchege bin Panga da yora ndakolo ni Ya te wang tungu minata mita lungi tunga waje Yo miture te meno ni ya lungi jama waje Pien chege teru tungi duchu wena melodyang Uwero kwa yo panga beo miyao, kwa bani ya kurong chige bini. Uwamu iya. Iya te wang tungu minate mita lungi tunga oje. Yo miture te mirni ya lungi jama oje. Pien chige teru tungi tuju wena mena.

Leo umekuja tu mashiku nyara ena burishu. Leo wilishwa resaba. Shope giyo shuka tuan. Kujora kule kwa mwenye kita chiki nyare. Ni mat. Kwa uka ubinu ba. Kope kure doa ngweta deka leju. Leju nwa manmu yye doga. Kope ngweta po yoba. Kujora kule kwa mwenye kita chiki nyare. Ni mat. Kwa ubinu ba. Kope kure doa ngweta deka leju. Leju nwa manmu yye doga. Kope ngweta po yoba. Mama, para baba ngwe di kwene na chiyo ti jakino boye niye. Nika ngwe di kope ngwe di chumchia, iwa nke wane debo la chia, pea guri ro, ngwe di kari chine keken, chia mojiro wapa. Aya. Nika ngwe di kope ngwe di chumchia, iwa nke wane debo la chia, pea guri ro, ngwe di kari chine keken, chia mojiro wapa. Aya.

Inirino banyar kolin kolin nuter gulli inirino ana woro nuater ranga banya. Ikarmo tun unuru bulok iyo inu yu kolinu. Ana makel tengon kolin. Hey Musala, uwe natoka wapi? Kolin ugamuni no mane no bebe gulis. Ayo kero kumabea, pia mwenye kela mwere shuli. Echa kututu mjosha, uwe uwe unu mwana bumbam. Uwe na.

0: Quel moyen? Eni mo abia boru ya borja, mo jemi kayo bin wor kwa mi jan. Bor charwil, charwil a teme yo bi wo chatorio, eni no ajel karama.
1: Aya, awa a jo senda. Eni mo ro mala ya mo ro la bad. Eno. Kwana kwana moyo.